ska du få. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat. Ett ly, ej sol, ett karneval.